0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
13: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
14: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосы.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овозы.
19: Гиплеер Türkiye'nin Тети Радиосы.
10: Е Садай Türkiye.
5: Аңлаватқаныңла Türkiye Овозы Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Türkiye.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Giderli Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.